Mujalo, viago mona gumenta viloja. Mujalo, viago mona gumenta viloja. Mujalo, viago mona gumenta viloja. Nation wari muraseka ni ne wakare bivirene kapwe kapwe. Mujalo, viago mona gumenta viloja. Ne kapwe kapwe elo. Mujalo, viago mona gumenta viloja. Chilumendo viagumona gumenta vilocha. Chilumendo viagumona gumenta vilocha. Chilumendo viagumona gumenta vilocha. Chilumendo viagumona gumenta vilocha. Muchalo viagumona gumenta vilocha. Muchalo viagumona gumenta vilocha. Nikisha ya muna wira kukuminu haya muna masungu walida kishina wasa ya musumumu kashikunga nda milomo ya buwa. Chilumendo vya kumona.